kile okunrin ofe okunrin ofe afoju di iwe obirin deni ye ati wa jo gbe po bawo le se potale se ko se ma ni fokunrin denu obirin atumana ta lo mono egbon ta lo mono kile okunrin ofe afoju di iwe obirin deni ye ati wa jo gbe po bawo le se potale se ko se ma ni fokunrin denu obirin ari bobiri ba koko sile o bo ba koko sile ani mo basi mi mo ko mi ni ra gogo ma su ma to o mo ko mi ni ra gogo nbo lo npa lo bi o si toko ni be ki mo fe fokunrin se kan